tarjab chewe tingrab luxie ge zhuedan dune kongi yina lori xin yuxie zhenzo bie kengdub nangwa da zha nang dune pengzum cao xin yang zhu miri yi nyam ye chukbe sung xie mabu xik sarzum nang da nangmyo re xa kongi sarzum nangwe muda chewe zadaan xiba ti yina kong rengi ne cik tan dang zamnawa ma se rengi ye dang nangwa xik re xa sung xie ti nang dune zo yi ne tang zang ki to gang di tan mūdī kī sādān dīr ngārā gyū nyōng wā tāng. Nē jō lāsā yā ngārā līp nyōng nā, āgū zhō wē zhō lī rā yāng ngārā kī nyē nyōng. Tēnī ngārā nāmshā gyūn tō yī rā chā wē pā yū yī, dī kā rā yā ngē mē zē pūk tū yū.